0: 大哥！
1: 緻密な偵察の結果、竜林鎮西の桃園旅館という場所が八路軍の連絡地になっており、直ちに制裁予定。同時に八路軍は遊撃隊をチェンジャー隋に伏兵を配置しており、物資輸送車への奇襲を計画。犬飼中佐は相手の裏をかいて夜兵と共にチェンジャー隋に入り、午後4時八路軍の遊撃隊に総攻撃を開始、敵十数名を殺し計画を阻止しました。
2: もう読まなくていい。全て聞くに耐えん話だ。
3: 八百円旅館は八路遊撃隊と連絡通路かはまだはっきりわからない。ケンジャー州の戦いで私が見たのは二人の八路で生きているのかわからない。だが逆に私たちの帝国の勇士を4人失った。
1: 中佐殿、ありのままを報告したら酒井大佐は。
3: 井上君、私は君に言わなければならん。我々は軍人だ、政客ではない。
1: はい。
3: この報告の重要点は、消滅させた敵の数は関係ない。それにこれだ。八路軍、奴らがこれをどこから手に入れたのか。奴らが使用している軍用の弾薬はどこから来たのか。皇軍の物資はどうやって奴らの手に渡ったのか。酒井大佐を厳しく調査しろ。
1: はい。
4: 慢点，
5: 大哥，
4: 能走吗？我背你吧。
5: 不，橘子，走，咱们能走。
4: 慢点啊，
5: 慢。

0: 教官，
1: 教官，
2: 宇崎君、動くな。
0: 教官、すみません。帝国のご期待に添えられなくて。
2: 宇崎君、君はよくやった。
0: 長官、おやつでした。まさか八郎に嘲われるとは。私はお恥ずかしい限りです。
2: 尾崎君、竜林鎮の八郎軍の拠点を攻め落とせば帝国にとって功績となる。油断から君に功績を称える。
0: 恐れ入ります。お恥ずかしい。
3: 大家好，我是今天的好物推荐官肖玉。我就问大家哈，你家里的菜刀多久没有换过了？有的呀，家里的菜刀估计得有个十年八年都没有换过了吧。也是前几天啊，我回家的时候想给爸妈做个饭，拿起菜刀啊，这肉都切不下来，所以说呀，就给咱们栏目组反映了一下，让栏目组去找一个好的厂家给咱们选一把好的菜刀出来。正好啊，咱们栏目组了解到厂家想做品牌宣传，所以啊，栏目组就给我拿回去了一套。你还别说，特别好用哈，就是今天咱们栏目组在节目现场给大家准备的这样一套的刀具哈，市场价259块钱一把。

0: 帝国にとって功績となる。油断から君に功績を称える。
1: 恐れ入ります。お恥ずかしい。
0: もし帝国の軍人が皆尾崎君のように職務を守り規律を守っていれば、ではこの信濃の戦においてはすでに勝利を収めていたはずだ。
1: 我ら天皇陛下のためならばこの命を尽くしましょう。
0: 尾崎君、安心してくれ。私は竜林地のありとあらゆる通路を封鎖したからな。すべての薬屋を制御した。この二人の八路は負傷を負っている。もう逃げることはできん。
2: 鬼子的人太多了，我们冲不进去，后来就爆炸了。英雄啊，这就是我们的民族英雄，只是可惜了，要是早点知道他们的底细，把他争取到咱的队伍上来。
3: 不管他们是不是部队上的人，只要是为了民族解放而战的，就应该给他们机会。我要把他们的事迹向上级汇报，并在晋察冀日报刊登出来。我要让全国人民都记住他们的名字：李占奎、朱二。小鬼子妄想灭我中华，做梦！

0: 数人の八郎のために5名の帝国軍人が死傷したとは。犬飼君、君はこれをどう説明するのだ。
1: 大佐殿、中国にはことわざがあり、勝敗は兵士たちの運命を分けると言います。我が軍は死者を出しました。しかし我々は八郎がいる竜林寺の拠点を潰しました。これはとても意義があると思います。
0: あの数名の八郎の身元をもう調べたのか。
1: 調査しています。
2: 報告します。盗まれた形跡はありません。何もなくなっていません。
0: よし、
1: 本当にじゃん。对不起。
3: 也没什么对不起的，只要没有事，对大家都好。
0: 我从来就没有怀疑过混大队长和黄血军对丁国的忠心。
3: 谢谢。
0: 犬飼君，君は竜林寺に集中するなら、剣のことも少し考えておいてくれ。

0: 他要是给你列出一份名单来的话，恐怕比我的还详细。
1: 江宁，我看不中。你可以走了，
2: 长官，我还是给你列一份。你现在赶快走吧。
3: 队长，你怎么也在这儿？
1: 也是为羽太君请来的。
4: 好哥哥，刘太守投降。
5: 長官が奴を帰らせろと。
6: はい、なんだと？
5: そしてさらにジャンニンも帰らせろと。
6: 行け。
3: 王队长，太君请咱们走。
5: 尾崎、長官は機嫌が悪い。今入っていくと君のためにならん。尾崎、遊撃隊の拠点の登園旅行を暴いたことで長官は喜ばれた。しかし後に奴ら情報員を目の前で逃したために長官は大怒りだ。
6: それはよくわかるが、しかしジャンニンを逃がすと捜査の道を断つことになる。
5: 長官は言った。ジャンニンは狂犬でしかない。奴には何の価値もない。
6: 私が思うに、ジャンニンは両党と大金論は吐いた。これは勇気が必要だ。長年の私の経験が教えてくれた大金論と両党の捜査は続けるべきだ。
5: こうも言っていた。こんな追及など無駄だ。何の意味もないとな。
6: 井上君、わしはシナ人を信じない。両党と大金論の捜査をやめん。私は自分のやり方で真相を突き止める。結果を出してやる。
3: 今天这到底是咋回事啊？这是
1: 刘队长啊，今儿我可是救了你一命的啊。
3: 救了我一命？陈太君他到底说什么了？
1: 你对皇军是忠心耿耿吧？
3: 对呀。
1: 我对他们也够意思吧？
3: 当然。
1: 哎呀，咱中国人呐，就是把心掏出来，就是再忠心也不能让人从心底里信任。
3: 你就别说那些弯弯绕了，今天到底全向太君说什么了？
1: 他说咱俩是八路啊。他说桃园客栈是八路的窝子，说咱俩，
3: 你看咱俩受连累了吧。我早知道桃园客栈那不是个好地方，那几个王八蛋早晚会把咱弄来。哎，
1: 你要这么说的话，你就跳进黄河也洗不清了。我告诉你，我可是好不容易把你摘出来，你要是再往火坑里跳，那我可管不了你了。
3: 王队长，那个火坑我肯定不会跳，那地方我就不常去。
1: 你去过没有？
3: 去过，就去过一次，还是陪着小岛太监去。
1: 甭管几次，去过就有八路的嫌疑。
3: 我可不是八路，我那是正儿八经的。
1: 哎，你这话你跟川雅太君去解释啊？
3: 哎，你看你这个人，动不动就急。你这钱我领，往后啊，
1: 往后啊，你自己心里头掂量着点儿。皇军没拿咱当亲兄弟，

0: こいつはデタラメだ。見てみろ。酒井大佐が要求していた秋に取られた食料を集めに行くことだ。目先のことしか考えておらん。目先のことしか考えておらん。浅はかだ。本当に浅はかだ。中国のことわざでウサギはその辺の草は食わん。本当に大帝王は脅威を立てたいならばうまく手なずけなければならん。現地の庶民を怒らせてはいかん。
1: しかし食料は配分して前線へ送ってきました。占領区は全て現地で賄っています。
0: これはまさにどうしようもないことだ。しかし今の関東軍は百姓の家に出向いて豚と羊を奪うしかない。酒井大佐は我々を強盗のように仕立て上げようとしているんだ。関東軍ではない。こんなことに私は絶対に耐えられん。
1: 命令では我々に3ヶ月以内に八路と遊撃隊を消滅、 B3 計画の進行を保証せよとあります。しかし中佐殿、師団長の関心どころは B3 計画です。それで無人区ができたのであります。現在師団長と八路軍は全体にて戦闘中で、そのため我々は酒井大佐の命令に従うべきです。
0: まさか私がいち早く遊撃隊を消滅したいと思わないわけないだろう。しかし我々の関東軍は正義の部隊だ。我々は正面から攻撃し大規模な作戦を行う。現在我々はこの前線から移ってきた。それにこの八路はまるで猫とネズミの遊びだ。これではまるで関東軍の名声に対する侮辱だ。私は大佐に報告し、私の立場を報告する。
1: 落ち着いてください。ここは東北ではなく河北であります。酒井大佐の命令には従うしかありません。
0: しかし自分は間違った命令は執行できん。
1: 中佐殿、これは
0: もう言うな。
1: しかしこの命令は、
0: では皇居軍と警察部に山賊でもやらせろ。
1: はい。

0: 長官、ここです。副竜兵。
1: 中佐殿、大佐は我々に先手を打てとのこと。今、八郎軍遊撃隊を消滅させるいい機会です。中佐殿、ご命令を。中佐殿、
2: 風論便はかなり面倒な山だ。だから我々の重慶武器は運べない。
1: では
2: 遊撃隊は三難に戻る。必ず通らなければならない道がある。それはここだ。
1: マーランユ
2: ー。ああ、中国ではウサギを守り株を守ると言うんだ。我々はマーラン岬で遊撃隊を待つ。
1: さすが中佐殿。
2: 共産党の八郎軍が生態路線で我が軍に攻撃を開始した。我々の政策を打ち破ろうとしている。旅団長官が我々に命令した遊撃隊を消滅させ主力攻撃を実行する。よってマーラン岬の潜伏攻撃は成功させろ。失敗は許さん。
1: はい。
2: おい待て、相馬丘の拠点から一帯を引いて東からマーラン岬を包囲しろ。

0: 報告します。部隊がウォーロンフォンに到着後、八路軍遊撃隊を見失いました。
1: ここは一体どこだ？
0: この場所はシュンチュアン号といい、マーラン湯から12キロの場所です。
2: 長官、遊撃隊の得意な地形です。神出鬼没、ここを離れるべきです。
1: わかった、すべての部隊に伝えろ。相馬の拠点から撤退しろ。
2: はい、方向転換、全速前進。

坂井大佐はワーラン岬の戦にとても憤りを感じておられる。我が軍の死者は多く、まだ目的は達成されてないと思っておられる。今回は我々に失敗は絶対許さない。

0: 許されん。さもなくば酒井大佐は我々を許さないだろう。
1: はい、遠征は配置済みです。強力な部隊なので何の問題もありません。
0: これらの薬は師団部が生体液前線に送ったものなんだ。失敗は決して許されん。路線の拠点に頼っていては全く足りん。命令を出す。相馬岡リージャー店一帯の部隊から一個隊ずつ配属させろ。部署はダーリージュワン、マージャーパイの一帯だ。
1: はい。
2: 田家嘴怎样？道不宽，弯儿多，汽车一来肯定得慢，咱正好。
3: 不行，田家嘴离柳林镇太近，万一不能迅速的解决战斗，敌人的援兵很快就会派上去。
4: 依我看呢，马家牌楼旁边的八掌山最合适。

0: ゾーマーガンとリージャーディエンへの部隊の配置を完了しました。我々の薬品も問題はありません。
1: よし、北軍入れ。長官報告、重要な報告があります。
2: 太监、大太监。
1: 長官、彼は優秀な密偵です。シダイローさん、高陽霊は彼の情報です。
3: おお、よし、シシェンシャン、你对大本帝国忠心耿耿，你的光荣大大的。
2: 不，这差得远，我还差得远呢。
3: どんな情報だ。
1: 報告します。ハチは近日ゾーマーガンとリージャーデンを攻めるようです。
3: 何だと。シシェンシャン、你的情報准确吗？
2: 准确，是真的。山南游击队政委袁文华写给山北游击队王司令员的信，我都看了。他们共同约好要攻打黄巾军据点啊！
3: 哈哈哈！
1: 徐先生，你得死了死了的！
4: 刘刘伟。
5: 哟，
6: 白队长，
4: 白队长回来了啊！辛苦了，来来来，快坐，坐，倒水。
7: 情况怎么样？
8: 梁日贵真是得劲，
9: 马兰玉遭遇战，就是他捣的鬼。
7: 果不其然，这次鬼子可上当了，和梁日贵接头那个人天还没亮就离开了，指定是给鬼子送信去了。
10: 那梁日贵没有发现破绽吗？
7: 梁日贵已经死了。
10: 死了？
7: 啊，
10: 怎么回事？
7: 庄继宗他们差点捣乱了我们的计划。
11: 庄继宗是谁呀？
10: 哎，是黄杨岭的那个庄继宗吗？
7: 就是他。啊，对了，他们现在就在门外。
10: 哎呦，快把他们请进来。
7: 好。
1: バカ者、你的游击队八路军的干部，你的情报是假的。
2: 不，太君，您刚才还说我对皇军是忠心耿耿的，我哪能说假话呀？
1: 長官、司さんに聞きました。彼の情報の出所を見ると信じてよいと思います。
3: あちらはあちらと見せこちらを撃つ。目的は我々の薬だ。
0: 中佐殿、運送物資は我々の最高機密です。八路軍と遊撃隊がそれを知るはずありません。
1: 司さんは別の情報もあります。嘘をついてはいないでしょう。
3: どういった情報だ。
1: 彼はタウエンのジュワール、本名はジャンジーソン。彼とリージャンクイはマーランユ、八路に協力。
3: それは太陽園旅館から逃げたあの二人か。
1: は、奴らはホヤン連で賊となり、今も皇軍を敵に。
8: 吉宗
2: 啊，
8: 政委让你进去。
2: 哎。
12: 庄吉宗，
2: 哎呀，岳老板，
12: 没想到

0: 尾崎君、私が君を満州国から派遣してきたのは情報の収集を強化するためだ。私は元々の主導性が強まると思っていたんだ。しかし今のお前には失望した。がっかりだ。
1: 恐れ入ります。ご処罰を。
0: 我々の損失を取り戻せるのか。聞いたところによると、君が営んでいるタバコ屋は情報を集めるだけではなく、職務を利用し自分の懐に入れているそうだな。それは説明できるのか。
1: 長官、どうやら誤解を招いたようです。表向きはタバコ屋ですが、これは私の連絡地点です。収入はすべて情報員に渡っております。帝国の軍機は緊迫状態で情報を集めるには足りません。従って解決しようと、私はシナ人の金を稼ぎ、それをシナ人に与えています。目的はシナ人の全滅です。自分は1円たりとももらっておりません。タバコ屋の収入と出費はすべて記録しております。いつでもご覧できます。
2: 中佐殿、この件については尾崎と話したことがあります。中佐殿は誠実な職業軍人であり、このような質問などしたことがないと。中佐殿は利己的な

0: 私はすでに事の旨を酒井大佐に報告した。君の責任は大きくはならん。だが私の責任は少なくはならん。処罰に関しては上層部の問題だ。
1: はい長官。田植えのあの二人は終始我々の邪魔になります。どうか私の部隊でぜひとも殲滅をさせてください。
0: いいだろう。だが功労は功労、過ちは過ち。功績を立てれば所在を免れることができると思うなよ。
1: いえその考えはありません。ただ帝国のために。
0: よし行け。

0: 挥是对每个战士最基本的要求。哎，打个比方吧，前一段时间如果你们提前杀了那个梁龙队，我们的作战部署就不会顺利完成，军区医院急需的药品也多不到手。
1: 院长，您说到的意思我明白。本来我们下山呢，想跟您言一声，怕您不同意。
0: 我们游击队啊，主要任务就是寻找机会，配合主力部队打击敌人、消灭敌人。如果你们把情况讲清楚，并制定好了周密的行动计划，我有什么理由不让你们去啊？啊，不但同意你们去，还要带着队伍一块儿去。
2: 叶政委，我们知道了，以后我们一准守纪律。哎，
1: 你赶紧带着队伍把方庄的煤窑给打了吧。
0: 哎，对了，那方庄的煤窑到底是怎么回事啊？
2: 前些年啊，我在那煤窑里面挖过煤，煤老板呢是一个叫贺老六的。后来我听说这个贺老六的煤窑啊让日本人给抢跑了，我们哥俩就寻思那煤窑里边应该有不会太多的日本鬼，我们两个就去了。可是这一看不要紧，那里边的日本鬼不比柳林镇的少，而且煤窑里边有好多好多的劳工都是替日本鬼干活的。咱们赶紧去打他一家伙，把那些人呢都给救出来。
0: 这方庄的煤窑具体在哪儿啊？
2: 鸡心岭。
0: 鸡心岭啊，还有其他的名字吗？
2: 老百姓都叫鸡心岭啊。哎，这样你把队伍整理好，我到时候带着队伍去就行了。
0: 那可不行，我们不能打没有准备的仗，每次战斗之前都必须摸清敌情，这样才能确保战斗的胜利。
2: 那太麻烦了吧。
0: 怕麻烦可不行啊，每个战士的生命都是宝贵的，以最小的代价换取最大的胜利，这是八路军指挥员的最重要的责任啊。我看这样吧，方庄的煤矿的事儿呢就先谈到这儿，我刚才跟你们说的纪律啊你们可要仔细的想一想啊。哎
2: 呦，那方庄的煤窑咱们不打了？
0: 不是不打。哎，季总同志啊，我听季贤同志说你杀猪的本领一流啊，我问问你，你杀猪之前都做哪些准备工作呀？
2: 杀猪磨磨刀，告诉主家把猪给喂好了，让猪做个饱死鬼。
0: 你看你杀猪都要做这么多的准备工作，何况是打仗呢？
2: 我明白了，打仗之前做准备也算是咱们队伍上的一个纪律，我们既然是队伍上的人了，我们以后啊就得守纪律。
3: 中佐殿，中佐殿、検視結果です。一人は体に銃弾があり、もう一人にはありません。顔は焼けただれていて、亀田と佐口の区別がつきません。
4: 彼らをしっかり埋葬し、彼らの遺骨を日本に持っていけ。
3: はい。中佐殿、全体での戦闘中ですが、B3 計画も進めており、あとは通信回路を確保するだけです。
4: 巡察隊を強化し、巡回を強化しろ。
3: はい。
4: 私は今、河北中軍司令部に上書書を書いた。すべての軍艦に読ませ、彼らの名前を書かせてくれ。
3: これは
4: どうした？お前は何も信用してないのか？
3: いえ、長年仕えておりますので、中佐殿の意志の固さと妥協しない性格を知っています。
4: 言ってみろ。
3: 大佐も言っていました。我々がいるのは東北ではなく河北であり、河北駐屯軍と関東軍は違うと。彼らは
4: 何の違いもない、全て大日本帝国の行軍だ。酒井大佐のような愚かな軍艦は数少ない。私は信じている。師団司令部の長官は間違いなく賢い。
3: 中佐殿、我々は薬品を失いました。司令部の長官方はおそらく
4: 薬を失ったことはすでに処罰を申し込んだ。しかし私が犯した失敗は身を手して地位を保った。おい、大佐たちに署名させろ。
3: はい。

0: 赶紧走！
1: 上哪儿啊？我走了，你越政委能找得了我吧？
2: 季总，姓花有难了。啊？咋回事？
1: 那个朱胖子没死，他来了。他说王金龙带着鬼子把黄营垒给炸了。
0: 金龙大哥，你甭提什么金龙大哥，那狗日是汉奸。
1: 杏花下山的时候，你让杏花到镇上去找王金龙，我当时就说不能去。你偏不信，你看现在咋了？
0: 金龙大哥不是那种人吧？
1: 切！你还迷糊着呢，咱在田家嘴就是被王金龙出卖的。你想想，咱后来回了客栈，啊，那鬼子早就等好了。你说会是谁呀？你还不相信？那你说，现在黄杨岭这事儿该怎么说？总不会是杏花带着鬼子去炸了黄杨岭吧？
2: 不管咋说，我还是不相信。
1: 现在没时间跟你说信不信，现在咱呀要去救杏花，
0: 搞不好杏花早就……
2: 你说王金龙会对杏花？大哥，你等着，我出去。如果王金龙是汉奸的话，我亲手把他给宰了。
1: 对。
3: 道は通りました。ここまで行き。ここなら安全です。
4: 報告します。
2: 入れ。
4: 司令部から上訴書が届きました。
5: 調査書。
4: 犬飼少佐から竜林地に駐在する全ての長官司令部に宛てたものです。
6: バカ、犬飼は我々を訴えるつもりだ。
3: これが関東軍の一貫の気風で、自分が正しい、誰も目に留めない。初めから竜林人の心には不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。天心から持ってきた薬を八郎軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ、私に押し付けたのです。
6: バカ。
4: 司令部は上訴書の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう。
6: 我々は奴を相手にする必要はない。我々が執行している戦略は司令部が決めたものだ。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんてへでもないわ。
4: しかし上訴書には B3 計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分を我々は。
6: 清水君、君は私を代表して B3 工程に行ったこと小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず、戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。
3: はい。
4: もしもし、こちら酒井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐と犬飼中佐からお電話です。
6: 私は酒井大佐だ。いえ、
7: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
8: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
7: それから夏の季節です。どうか部隊に
8: 一式夏服の支給をお願い申し上げます。
6: 犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。今までに竜林地

0: の報告を見たことがない。これについてどう説明するのだ。
1: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては私はこれまでずっと意見を保っておりました。
2: 司令部にも申告いたしました。
1: 我々の関東軍はこれまでずっと。
3: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
4: いいか、軍料の調達は戦争における任務だ。
3: お前たちは絶対服従しろ。
2: 大佐殿、
1: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく
2: 部隊の要求にも応えられませんでした。
0: 君は公共軍と偵察隊しか派遣してないのか。
5: 犬飼君、君はごまかしてないか。
1: これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には宝石が本当に輝かしい関東軍部隊があります。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もしもしもし、バカモンガー。

0: 二位找我啊？
1: 你是掌柜的
0: 啊？对。
1: 您贵姓？
0: 免贵姓吴。
1: 姓吴，吴掌柜。您看看我们哥俩姓什么？哟，
0: 怎么是你们俩呀？我开始都没注意，没看出来。李掌柜的，哎呦，主儿。哎，
2: 我叫庄继宗。
0: 我早就知道了。我还知道你跟季贤都是庄家营子的，怎么帮助的游击队，怎么参加的游击队，上次季贤来的时候全都跟我说了。哎，这次来是干嘛呀？执行任务。
2: 是。
0: 啥任务？你许我。
1: 我们哥俩这次是秘密任务。哦，
0: 秘密任务，那我就不多问了啊。哎，甭在这儿坐着，走，咱到后头去啊。走。我跟你们说，游击队的人来这儿啊，就算是到家了。走。
1: 掌柜，您得搀着。哎
3: 呦，行了，你别装了。
4: 中佐殿は意志が固く、正義を貫き、権威を恐れず、我々も尊敬しております。しかし堺大佐は度量は狭く、我々を簡単に許さないのではないかと思います。
5: 恐れる必要はない。私は師団長の前で彼と弁論することができる。彼が私を軍隊から解雇しても。東京に戻ったら陸軍本部に申し立てる。それでいい。
6: 自分が無能であるために長官にご迷惑をかけました。誠に申し訳ございません。自分が主に今の状況から見てみると、堺大佐の現在を収める方法としては一つしかありません。
5: どんな方法だ？
6: 例の本陣音から探るべきでは。
5: 行ってみろ。
6: はい。我々がタオヤンを破壊してからもリュウトゥーズとワンジンロンの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロンはタオヤンのジョアンジーゾンとリージェンクイの関係は普通ではありません。もしワンジンロンを捕らえれば、ヤスの口から何か情報が得られるかもしれません。
4: 尾崎、証拠あるのか？ワンジンロンは堺大佐に気に入られており、もし証拠がなければ我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。
6: ワンジンロンとファンジーヨはよく会っている。この前一人の女性とファンインリンに向かうのを見た。
5: どんな女だ？
6: 調査済みです。その女性はホンジンインの息子の妻であり、名前はシンホア。
5: よし、そういうことならばホンジンヨとファンインリンの山賊は裏で絡んでるということか。
6: 資産の報告によると、この一帯の八王は賊と接触をしております。ならば賊とみなすのは間違い、奴らも八王であります。ホンジーヨンが八王と接触していることをつかめば、堺大佐を飛び越して直接司令本部に報告すれば、堺大佐も手出しはできないでしょう。どうでしょうか？
5: ならば君が言った通りに、ワンジンロを捕らえろ。
4: はい、はい。

0: 原来是这么回事儿。我看那个日本鬼啊，会说中国话，瞧他别扭，差点没把他给捅了。
1: 你说啥？你捅俘虏？
0: 捅了，捅了三个，伤了俩，那个不仅捅死了。
1: 等会儿，你们俩给我说实话，是不是违反纪律偷跑出来的？
2: 嗨，吴队长，你想哪儿去了？纪宗呢是真捅了俘虏，不过岳政委关了他三天禁闭，训了他三天三宿。这一次，岳政委真把我们派来的。吴队长，我们俩要是偷跑出来了，还敢上你这儿来吗？
1: 行吧。那你们是怎么打算的？什么时候行动？
2: 我们呢？等天黑呢。
3: 行ってくれ。中佐殿の指示により、拠点の備蓄食料の状況を調べました。ソーマーガンでは10日分、リージャーデンでは7日分、クーシャンではもうすぐ切れます。小山少佐は部隊と食料を工面するしかありません。
4: 食料はあとどれだけだ？
3: 節約したら、おそらく20日分。
5: 報告。
6: 入れ。
5: 酒井大佐が、ワンジンロウを連れて行きました。
4: 何？なぜだ？
5: わかりません。悪い予感だ。この件は我々にとり不利です。
4: 井上君、車を用意しろ。酒井大佐に会いに行く。
3: 今会いに行くと、おそらく。
4: 君は金銭でいい。すぐに準備しろ。
3: はい。
7: 瀬川君、我々大日本帝国は男女を問わず、年齢に関わらず、戦場で最後の勝利を得るために全国動員だ。皇軍は信濃の戦いで勝利を得ている。戦力は次第に増えている。実に喜ばしいことだ。でも皇軍が前進する速度が速すぎ、兵士の供給源が大きな問題だ。今回国内から来た新兵は、率直に言うとほとんど未成年の若造ばかりだ。瀬川君、君の負担は軽くない。
8: 大佐殿、必ず任務を終わせます。
7: よし、駐屯軍司令部が推薦したのだ。失敗しないと信じるぞ。私はな。
9: 報告。
7: 入れ。
10: 华北治安军景行县柳林镇中队中队长王吉龙奉命赶到。
7: よし。王队长，我给你介绍一下，这是华北驻东军司令部新兵训练部的教官赖川少佐。
10: 赖川少佐，请多关照。
7: 佐川少佐，この方は君に推薦する王吉龙隊長だ。
11: 目前我们的生活条件好了，大家平时呢都重视健康，重视运动。如果说您有了这样一块新一代的运动健康智能手表，要是您舍不得花690元购买运动健康智能手表，那么现在扫码就有机会获得价值690元的运动智能健康手表一块。活动仅限本档哦，每天仅限前300个名额。
12: 领到了，领到了，
13: 领到了，领到了，好几百块钱不用花，一扫码就可以领到家。
14: 平时啊，我可舍不得花这么多钱买这么贵的手表，没想到就扫了一个码，真的就给我发过来了。
15: 智能手表万上戴，异常警报马上来，健康守护不等待。我推荐你啊，赶紧领上一块智能手表，

0: 说是打个盹吧，嗨，还睡着了。
1: 赶紧起来吧，天快黑了，咱们该走吧。我刚才说那话你都记上了？
2: 记住了。到了之后先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
0: 担心你一刀下去想问都问不出来了。
2: 就别啰嗦了，记住了。哎，你说今天那吴队长说日本鬼的事是真的吗？
0: 怎么样，你还是不相信？
2: 你想想，那日本鬼能干出人事来？
3: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
4: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
3: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれるな。
4: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
3: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
4: 大佐殿、我々のB3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎を、遊撃隊を潰さなければなりません。
3: おい犬飼一郎、お前を解職する。
4: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
3: 犬飼一郎、
5: はあ、
3: 前に言っておく。今行っているこの大戦は皇軍に50万の軍量を存接させた。去年満州の大干ばつで軍量をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍量を調達したくないなら中国のことはない。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
4: 大沢殿、餓死したとしても私は決して過ちは犯しません。大佐殿、一つ報告したいことがございます。皇居軍需劉林地の中隊長ワン・ジンロウは八郎とつながっている疑いがあります。
3: 君は俺を侮辱しているのか。
4: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワン・ジンロウ以外です。皇居軍の大隊長ワン・ジンヨウも

0: 八郎とつながってる可能性があります。
1: それということは、それら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
0: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解

0: 聞きしています。
1: これは君の証拠か。君の話から言えば八つ田を引っ張り出し撃ち殺すということか。
2: 本来私の情報員が万人路を通じて窓口を機密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官が万人路を現場に派遣しまして、情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
1: 君は私が万人路をかばい君の調査を阻止した。
2: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
3: おい、お前の事実を持って俺の前から失せろ。早くしろ。
2: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
4: 落ち着いてください。中佐殿は
3: 失せろ。
4: はい。
3: バカバカバカ。
5: 站住。
6: 小伙子，我找我儿子王金龙。
5: 你找我们中队长
7: 啊？他升官了哈，有出息了。
5: 王队长去县城了，不在。
7: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
5: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
7: 这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
8: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
5: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们呢？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
7: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候，再找他算账。
8: 咱们回吧。
9: 哦，哎，你慢点啊。
4: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり、彼らは
10: 報告
2: 入れ。
10: 長官、何かご用でしょうか。
2: 尾崎君、私は君を完全に信じてもいいかね。
10: 長官のためならば命も捧げます。
2: よし、君の仕事の重点を他の県に移すことにする。どんな手を使ってでも構わん。すぐに調べ上げるんだ。万人論と本陣用の遊撃隊と密通している証拠だ。必ず酒井大佐を失脚させる。
10: はい。
11: 哟，这么快就回来了？任务完成了？
7: 啊，完成了。
11: 啊，够利索。
8: 哎，你怎么瞎掰呀？
7: 嗨，完成了一件，还有好几件。
11: 不急，什么时候办完什么时候再走啊。
7: 那就给你添麻烦了。
11: 这说什么呢？这是咱游击队的点儿，自己家。
8: 哎，你跟我说那事儿，我还是不太相信呀。
11: 啥事儿啊？
8: 就那两个日本鬼把你们的命给救了那事儿。
11: 你说那事儿啊？
8: 啊，
11: 哎呀，我这么跟你说吧，我也是后来才知道，他们以前在日本呢也是苦出身。那个岛崎呢，以前在日本上学的时候，有个老师是中国人，教了他不少中国东西，他对咱中国啊有感情。
8: 有感情？他有感情就不应该跑到中国来祸害咱们呀。
11: 好些个日本兵啊，都是用枪逼着来打仗的。岳一政委以前给我们上课的时候就说过，最可怕的不是日本士兵，而是日本军国主义。好了，走吧，进屋。
7: 我这。

0: 现在咋办啊？他躲在县城里边还不敢回来了。
1: 甭急，有本事他一辈子不回来，咱们再等等。
0: 哎，我觉得这么等下去不是事儿，要不然咱们去县城找他去。
2: 季总，你想到县城，怕是想见杏花吧？
0: 你看你说的，啊，我想杏花了，我想去见他，行不行啊？哎，这王金龙不会进县城去糟蹋杏花去了吧？
1: 我怎么没想到这一层呢？走，咱们快去。
3: 哎，你们是干嘛去？
0: 哦，我们呀、啊，
1: 哎，是这样的，我们任务没完成，我们得赶紧走。
3: 不，吃完晌午饭再走啊？
1: 不吃了，我们任务太紧急，你也知道。
4: 走走走，
0: 对对对，太急了，
3: 那我就不留了。
1: 哎哎哎。
5: 回头的
6: 下进
5: 回头我是他不在那赢的回头给
6: 嗨
5: 啊这个啊吃了我不打赌你的我能没人的准备你们走出去看到我卡梅罗
6: 嗨
5: 还能不打你的路出来
6: 嗨嗨
5: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
7: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
5: 嗨嗨
7: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
8: ブラウン
5: 君、カメロ、
8: お願いだ。もう言うな。
5: 俺の命令聞けんか。
7: 自分は命令に背くだけはありません。でも自分は勝手に人を殺したくはありません。
5: それを殺さなければ、さあ死ぬぞ。
8: いや、調査官か。
5: 来るわ。来るか。ああ
8: 。ブラウン君。ブラウン君。ブラウン君。ブラウン君。
9: ブラウン君。うちの君、横に伝えてくれ。大東京令は。
8: 村山君、村山君、村山君、
5: 藤堂、立て。
8: いや、私は村山君。
5: 来、前々坂本君、前安田所だ。

0: を殺した。
1: 矢野くん、亀田くん、太郎くん、他にいっぱいいる。それは全員消えた。永遠に消えた。矢野選手は生きて3ヶ月足らず、それと死んだ。そこか、奴はさらに恨みを持っていないでくれだろうが。そこか、奴は復讐しないでくれだろうが。
2: ペドロ一世を死を持って英語

0: 長年仕えておりますので、中佐殿の意志の固さと妥協しない性格を知っています。
1: 行ってみろ。
0: 大佐も言っていました。我々がいるのは東北ではなく河北であり、河北駐屯軍と関東軍は違うと。彼らは
1: 何の違いもない。全て大日本帝国の行軍だ。酒井大佐のような愚かな軍官は数少ない。私は信じている。師団司令部の長官は間違いなく賢い。
0: 中佐殿、我々は薬品を失いました。司令部の長官方はおそらく
1: 薬を失ったことはすでに処罰を申し込んだ。しかし私が犯した失敗は身を手して地位を保った。おい、大佐たちに署名させろ。
0: はい。